капитан. Memupuk kekayaan, mengejar kedudukan, berlomba mumpung ada kesempatan.

paling penting itu perkara iman. Iman itu lebih penting daripada duit, lebih penting daripada rumah, kendaraan, dan sebagainya. Seseorang mati nggak punya duit, Allah nggak marah.